0: Paita umwe muteereri pafoni tabva kuchitunga, ndiani uripo? Bondia.
1: Marara sei vamusangana.
0: Darara ngoti marara uzita, murotezwa muri kupi?
1: Mukuronga naorasi zvangu kubva Nduzi, Vincingo de Junho.
0: Okay, kuri sei kona?
1: Ah, kuri bongo. Ah, grade kona musamara so ndoda kutsara nyumbo kana.
0: Kwazi zvatizvo.
1: Nada ndoda kutsara nyimbo.
0: Vipi yacho?
1: Ndoda gomera uripo musekiwa.
0: Aha.
1: Ah, musamara.
0: Okay, mwane zvo rakanaka.
1: Maita basa musamara.
0: Mazvita mwane zvo rakanaka, mwe muri kufandudzi kwenyu.
2: Zvakanaka.

0: はい、若しがこまこまかまこばくなトレモバンデーまかかしがこんじせかむさてまずよじりんべりまかせかむさてまずよじりんべりうめなうめちにまおぼちにまごもいのまかかしがませかわちじゃとだいじゃとだいあじじくぞいじかボンディアパフォンインディアナリポ
1: インディアボンディアンサマラ
0: ーええインディアンワング
1: ドレシーノスラザーリフランキ
0: ーモロコペワフランキー
1: Pina Mkombezi.
0: Pina Mkombezi.
1: Kona Mshainga, District of Vanduzi.
0: Mazuita, finzi maana, kukaeza mshaita zipi?
1: Chichanu, ndanga nilivano vamozi, mangbana sabato, tomuzizi kuti, kutuaka zima kukisi zoro zangu. Domingo, mbo zoro rangu, utendendi hangu kireja.
0: Amuna mati asirika, domingo ikashika muno zoro la... Mwana mburu kuti, kundo zoro na hii, amusi kuti baizwari si singa shandwe. Yukuti anuari kuchichi.
1: Nata, mdo perekira ngo kuti, bandizwari kuru, kuzwari mwari.
0: Asi, mwana ziyati mwari wa chori wa hii, mwana tende shu.
1: Oh, ni uzizi ya.
0: Aso, amwe ndiyo hii.
1: Kuti kuti haku, kuita hangu, kuti mwana kenda ukireja.
0: Ah.
1: Kwa ni samarati.
0: Ok, kwa tise ya mani shangwari.
1: Tanga ndi mtulimpwa basa na tekniko.
0: Mazita?
1: Ndoo ya kuna mayo angu. Emi ya chari makina kemba. Tisidu kemba wa provinsa Kupala. Kuna kazi wangu Valeri Augustu. Kulikipiri Sara Mate. Wana wangu. Kulumena Celestino. Emma Celestino. Doni Celestino. Zuzui Celestino. Strazari Celestino, Enia Celestino, Giuseppe Celestino, Amayang, Leccardo Strazari, Vittorino Strazari, Decaro Strazari, Taristo Strazari, Maria Lisa Strazari, Maria Strazari, Cristina Strazari, Cristina Strazari, Zara Strazari, Matipipi Wang. Erculano Sinagana, Tomai Sinagana, Yobo Sinagana, Destino Sinagana, Tomasi Sinagana, Pedro Sinagana, Bernardo Sinagana, Venda Kunamati Chamariango, Andino Tambanao, Tomai Lensoi, Traudio Grea, Siniati Grea, Raimundo Pinamala, Albino Raiva, Achamale Pamir Pisei, Andina Hangu Lista, Adumba Kutumiwa, Atermo Andiseni, Achano Eria, Atomaj Tajribo, Achikriba Unto Strei, Na Wese Wese Wanandizwa, Nduko Kumbira Wakangoma Kanesha Marati.
0: Eh?
1: Ajoni Shibadura. Kangoma kanoti wenga izenyu.
0: Ah.
1: Onde onde chamarat.
0: Okay, mazita mura be mwine sitone.
1: Kenda na kenda.
0: Mazita.
2: Radio Musemik Manika

0: liga ni kiseni liga tembe na esta no dia semu ika mi kiseni di ngata na ita basta mpizibu
1: mazita ne mwana mbaye mwineso
0: tabenda mpizibu.

zvita zvako zvita Kristi masocha iwe na nyimbo iyo ichipfi emera nguwa nguwa yache mulungu haipo shitai haipo nyipayo inatia shika yako nsiku ya shika letu papo wanaita bivulense la muziko lense la pansipense bivuiro iro na makiru utaole merikanaro bivuiro iro

0: Anzindi fumba mire iwo wari mu mepo kuva kuna masha umuntu mumwe nguwa ziri kuita dzo imwe zvidimbo makumi manongomana nezvirongomana 3:44 toti kufamba kwakatsanya ndomafambira anenge tichiita kamuno mimbe mepo yeRadio Mozambique. Regai mukutekeserai zvishoma zvatinazvo mudura redu.
1: Ukika vovo sita kozinyaro izvi.
2: Mai sambo, mai sambo, mai sambo, mai sambo, mai sambo, mai sambo,
3: hei, uri kuitei mukuzinyemo?
4: Mashora mukumaidhu, ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
3: Handikubvunzise gredo yedu, ibva pano ndisati.
5: Usadaro edhu, chawewe uya pano, inini ndinokupa mabikiri.
4: Ha, zviro kwazvo.
5: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
4: Mwaita basa mbiya. Zvinoita ngechi kuti mukadzi wangu unopamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
5: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
4: Yeah. Kudai eya, zvikurike izvi, inini ndinga zvitenga.
5: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
4: Uye chinonuhwira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
5: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
4: Pakudarika biningiro mutero.
5: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
6: Irya baka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda.

0: Hei, uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora nkumaidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngesekuti mukadzi wangu.